pokuna we talk about pokuna nga bombo skopu. Daarom make me a tell you alle dinsdag bakan na 6 euro Arki Raso Radio da je kis brada Congo Layandra pesa e prata bot kopu di you di me na nga di alla trasma vinspef grontapu ide. Big up Congo Lion in the studio, big up, big up.